Sahabat pendengar, tepat jam 10 pagi, sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada bangsa, marilah berhenti sejenak dan berdiri untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

rada lumayan iso matur kowe. Apa lek kung ngapalke pirang-pirang dina, samu barang lir iki anggar kerep diapalke mesti apale, Truk.

0: kanca Melayu, Melayu, Melayu.
1: Ini suara patut banget pono kawanitan gua kegaman papang tubata bikin kundiro digulung kaman dibongkok mundur sobrang ekor.